Yindlu yakho ingakupfuna hi publicidad. U nga titshetshi. Hi fonele 082-31-05-751 kumbe 087-76-25-822. U nga titshetshi. U ta kuma humelelo ka swona.

bindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga ti tshetshi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 086-25-8-88. U nga ti tshetshi u ta kuma humelelo ka swona.